o mai tono le fono le palimene ia mai loo le vaeaga foʻi lea o le uma atu na talanoa ii ia a laua teʻi aua oso i luga o lesi a la tafai ai a lenei ma lenā e ē la isi lae matamata ai ao isi e loo matamata ai ia ona faalautele atu lea lesi a la ata e lesi a la ata ia malua atuatuaia a le ua sesē a faapea la e sesē le vaeaga lena fai atu ia ua sesē atua ia ia e manaia la lea le faatino atono o le fono o le palemene o ila o le malae tonu ana e tauna ave i ai ia vaega la e lē fiafia ai latou o le uiga o le faamatalaga lesi itu lea taʻu o le ituagai o le fono na le palemene na laina tou tulaʻi mai o inā e ave i outou finagalo ia e faailoa i le malo vaega tou te loo fiafia ai ia manisi o tulaga lae tou te faufautua ai talo se vaega lelei lenā ia e talosia ua atu leu tautoʻafi lemu mai ina ua lē toe soso'o ia vaiaso foʻi ia pe o tulaga foʻi lo le tanoaga a le palemia ma le milia onai vaega na peleu vasaʻi mai ona ua pisi le palemia le taimi o le sisigafuʻa ma tulaga faapena lea la pe ua foliga mai ua taumapu mai ua mapu foʻi ma lesi vaega ia ua lau le lopo a ni faamatalaga o le a fai le agalea loo e loo faatatanoaina le afioga le taʻitaʻi o le malo e le au faasalalau ia ma le au tusitala e uā na faasalalau faapea o le fai e veaso uma pe taʻilua le vaiaso oka ia e faapenei aʻo luga lalo lava nisi foʻi mataupu uāliaʻi mai e momoli e le au tusitala ma faalautele atu i luga le sisila ma le maimua ma le faafofoga le atunuu ia e faafetai talosia a o le tulaga lea o le ai ai manai e tele ia te aʻu ama toe aufiafia ua lea laa maimua uma ma vaavaai ma siasila atu le toʻatele loo i atunuu mamau e ua lae fia mafuta ma fia faafofoga ma tapuaʻi atu le fono usu o le palemene fono a lo tatou atunuu ia lalaʻa manaia e sisila atu i ai ma taupu uma lae fetenaʻi ai ia o le taunuʻuga foʻi aʻe mai le malo o le tali foʻi lenā ia ona tamalia a le ua tanofonofo ma faapea oisole ia ua maua leiʻuga o lea foʻi vaega o loo vevesi ai ia a o le agaʻi atu i lea a la ata fai ai lenei ma lenā loʻu ane lesi a la ata fai atu ai lenei ma lenā e uma aneʻe matuā leai ma se leai ma se mea lelei e maua mai ia po se talifilemu e taunuu i ai na o le vevesi ia ia lē vaavaai atu nei isi a la ata o le a la ata lea lou tatonu ua fai asi saosaoa tele laataʻita vaavaai o le a la ata le auma atu na taofi le leitio foʻi lea lou galii foo toʻosini o sini niusaue lese lē agaʻi mai e le tele o i latou o loo aaitui pea i le malō ia ma faia faamatalaga ia ma faavevesi ai le atunuu a o le fesili manaia pe ana faape fai ia ae agaʻi samoa e a ua manaia le loloʻu samoa e alu e faafesagaʻi ma i latou lae lē fiafia i ai ia le faavelaveia ua matuā faia ma le mautinoa e lē toe oo i samoa o le faalavelave na le tulaga lou tulaʻi mai ae talosia ua lo foʻi e na o le atua e toʻatasi e mafaia ona ia a faatoʻafilemuina ia le vevesi o loo i ai si o tatou atunuu ia ua na o ia foʻi e mafai ona faatinoina auala ia e faafilemu ai si o tatou atunuu ma faanovo fale ai asu a tatou iā maʻa finagalo o le atunuu mai le tulaga foʻi loo le faaseseina ai finagalo isi ia a tatou talo mo le anonoaʻi o nisi o vaega e alai faamasinoga ia leu vaai atu aamata ona faatino mai si o tatou atunuu ae mai si foʻi ia o le faamasinoga foʻi lea le faagasologa o molimau o le faiga palota avaimouga tolu ia talosia foʻi le faamoemoe o le fioga atai o le iseu a fiti ai masu
Ya, ma se fo yo le fionga ile li fai pule le utula i mai a lauti mu ia vaai. Ya, wale anga leua fanga solo nisi o mori mau. Ya, te tonu le lopo o atu leva yaso o mo mwese stala la tamai. Ya, e winga fo ilia faa mwe mwe. Ya, o nisi o faa msidonga. Ya, le pion e faa fonga fo itala tau longo longo. Tulanga foi pio na afia ile sa aviam faya o ngaulu ole manu sa boa. Ya, em tautia foi nei vaenga. Ya, au mana ya foi lea. Ya, au faa le tonu wa a ngai faa msidonga. Ole faa msidonga ngai mau wele tonu mali sao. Ya, wai a faa pia e faa maunia. Ya, olono winga ele mfayinto ya ngavaa. Ya inisio to finga mole anga iluma wasio tatu tunu u ya na fainga filfilinga ya ya la fo ya na auta alu kani mero chufongo sa tonga leo toa isfuru mali tolu minute ya ona faa mnu ya leo leo tulayono nefui vayangu lefiafi tali tulayono tatu wanga ya tu wafu tatu proklamela eile tuwe vi inga ya po fainga alotu fo lefiafi Ya tote ala langa ipea mafaftaye le lofo le tua. Tele maleano nwa yonisi o vaenga. Fafita uli o lofa pia lava na fia ngai masi o tatu watunuu. Ya emasi fotu langa ipea ona yeita apinanga. Fufuwa ngalu alu mamao lefa inga malo. Ya emasi fotu onisi o fio anga olo o tali tali pia tu langa mafti enai na yalato selen. Ya alafu yalato fono faa vaema. Ya alofangia le tua ya tatu tu famu moile tua le musungsunga mesel so soani le ngang pa ia ina yem fayon fa faingo fiem fa tonu ina famu mo nga umo so tatu tunu ya ale ngata fo le tatu talopea ya epe fo na ma u tala fifi le tau le fo tu lolang ya ina ua angi nga fo tu lang ai fam talang salo las friday ni Ya, leo le afamu taina ai le tūlanga ia e le te whaotaua. Pefono whenga ia ile i tua le laulangi whaafitai le lofo le tua mlana musungsunga. Ita ita io nei malo, ya, o leo fōringa mai o leo watafa. E o lato fina ngalo, ya, o leo le ata umafai e tausil fide mu. Tua ma nei e tele le whaato whala inga a, ya ma tūlanga we sa o ala tato tau matemate. Tate mate a tato la ukefisiano e muasi o tato watunu tele lo ya tonga ma fiti manisi ya tunu al-Pasifika ya po fa apia fo inia la to mat matenga peo si o tato watunu u tato te fa apia ne lava ya wana o le tua lava tato te surfai yai wana o ia e mfai una ia fa a fide muina fa to a fide muina laulang eleise me fa intaya te ia ya le uo tali fa jali le tua e tu langa talo fai ui lava ina ua fano le telo soifua ya a lea ua i unga i se taunu unga manaia ma se taunu unga i te fia faafunga mo fia faalongo iai sa o yale upu hu e fai o si o tato watunu ya e te tele ai pesenga ya a e tua i leo a ya lea ua walu walu walu ya tu langa fo i mea tau sa fatinoina ya matulanga uma ya lea ua maua le talafifia ya lea ua i uai se taununga lelei ya masi tamofi le mulanga le sapo pole fo inisi itua laulangi ya mafapea mai le lopo lea luatunga lea o le tau atuale ne ya uma ya ilungai uma se laulangi se atunu e pule le tue laulangi le fapea pule se atunu pule altulanga le malo lo sioni se atunu te loele mfeje na atunu Ya ona faa umwa lalang. Ya pi o naivaenga. Ya o maso salonga mafu faunga fu ili pisa tau matemate fape na fape. Ayole I umwa lalang. Ya tau wale walune. Ya le umae atu. Ya ele hai masela ngona atu inei tuwa lalang. Ya lo otato wa umawai. Ya tu langa pi o na afiai. Ya le afo I tuwa lalang. Ya tu ti faftaye ipea. Ya le alofa maleanga leyo lo tato tuwa. Ya la tato se atu spese. Vai tato foi o alfa fuanga o tato tunu. Na o toi valo minuti o Natalia o leitu la e ono le neiva angla fiafia la fa fongi pia. Ia la unanga masani ma le tautua lau proklam sa mori si ufonga o sa otonga latu la wala le valo tesi ma le iva uvin fa mal mo.

Selo matua mana ia foi ni matu tenga wai ai. Le ua fata si mei mamano. Ia ua totolu wai latou le wanga iatu le ua kunselani. O Salome kapteni mai ile numero sfulma le valu ai o kunselani. O kisa o mo kunselani e lua sfulma le ono. Ia maleftalenga ia mano pale poi kunselani ai sfulma le fa. Ole fiona ya satele ya ile awa ni usawe le se aye luas fulma le fa ya mal sunga le fa fenga ya Reven Mikaele ulungia ya ile aye luas se fulma le valu mo ni usawe le se ya talo sia ah ye wele ofa mai fatu a ilo ale au lo ilungo le afi. Ya ai che lo foi le hanno tele ia le au le pulu e va foi la ta allo le fa per la vuoi la to malo e alle la fina u mi kunselan qua fina u il me ngatai va ta uno malo e fa mane e ta lo lo na to e fa tu foi e ta sia ya e me se vol fa nga so longo le soccer le world cup le soccer la ya so le la ta longa le ma wepe na ya ana apeta telefeng alunga manuta te alu le Australia ma nese tatu au pila sa malo ea ai isi isana talonga ya alai foringa mayolo malo siale au Argentina ele tulanga ole soka

ki mea ota masi mea tunu. A oa onga mō tangata whaalongolongo. Le mafua angale nā o le tele o taua ma vevesi ia e tutupu mai. E le taitai moe le fili. O le tuina nau e le maona. Manu manua i le tele o toa o Samoa. Ua ma umau o la tuola. Ona o le tautua ina o le atunu. O le tautua toto i vaenga au o le malo tele. Ta alofa ua le au lia mai isi. Ua mapu mai i atutia. Le tautua toto le nā whānau. E te le telelo na tau e le la ititi. Na tutulu ai o tātou mātua. Faa vau vau loto le atunu u. A waiti ngā le oti. Tau te sida fia e o a foi le atua na tutulu. A wai e matui tui le oti. O lana pele to atasi, Iesu. Le alo li i o le atua. Ua sao ai le lalolangi. Ua sao ai le lalolangi na se se le angasala. O Iesu lea fai mai na li liu ai le ola faa maua lunga. O tangata. O ia lea na amata ai tala o le atua ma ato ai taia o le ola. O le tala le lei na tālai e le aupa ia. O e na mori mau i le sisiri ese o le atua i le maliu o Iesu. Fai mai le tala na pōngi sā le langi. Lūlū le lau ele ele. Mai lua le ie pui pui o le malu malu i Yerusalema. Ma malu leia o loi fofonga o le atua ua manua le fatua na o le alofa. Ua mafatia lona finangalo i le ola tau i masui o le lalolangi. Na ti ngā alofa fo i mātua o Samoa i toa o le atunuu ua mali liu le taua. E le ifai ngō fiela au tautautonga a lale tangi mai ele ele o le atunuu toto fita fita Samoa ua fai i langi le tulingasia. O le taungo tāle nā o lausa ili ngā malo, e le taungo fie. Lale ua fai mawhai longa tō mau i tino isi, ma nua o le taua. O mā osi o sia leia, o a o tautau tonga e le mawhai e upu o na fufo. Se a fo ili tele o tupe, e le ma li e ila ngona, ua ti ngā ma le fatu wa momo. E leo le mea e lea na tangi whaano no ai le toa o ie fata. Ina ua whaailo ai o taulafonga o lona lava a fafine e mo moli aila na taulanga i le atua. Ai talo fai, ua taule aini toa o Samoa o lolotu e fai ai se taulanga i le atua. Ua mama ea ia te outou le to vae a le atunuu ma e kalesia. Aia a inga na pōpō le fala vidi le maatāpuai o tau faiwa. A fai ua tau masua sua ia so uma le tau singa alofa le atua ia te oe e tā ua la le lotu fa amanatu le nei mō fita fita uma a wā ua atu lasi au fa amanuianga mai le atua. O nisi o whamanuianga le atua, le toa tele o whanauta mai tai vai ngā au le malo. E le itupua lea mea e le tua nai. Le ale mea lea wa iei nei. Lale e tau tua toto e le military. Ua fai ma whaatonu ima tā ngā luenga le malo. O isi ua avea ma matai o ainga. O isi ua fai ma ave fe au o le tala le lei. E ngā lurue i e kalesia. Le maua lunga le nā ua ausia i le tautua mata vela a tama fafine o le atunu. O toa fo i la tau o Samoa. Le aita ua le nā o le lotu le nei. Ta arusi aifana uuma le atunu i so se tiute mawhaiva.
tamatuai o malisi woutou sii se isi matalalaga o talafou o le atunuu lenei e ala i lenei lotu aua le amanaʻia fuatala a le pola e motu itua e uiga i lenei lotu o uiga masani a laia o tagata e lē faitio ini mea leaga ae faitio i mea lelei ma mea saʻo e fiafia e tuuaʻi le sesē i isi toe fetuunaʻi lagona neʻi i fefaʻa fati iā tamaʻi faalogo foʻi upu a ie fata auē loʻu afafinē ua ē matuā faatigāina aʻu le toa taʻutaʻua na ē ai mālō ma paʻuʻū ai i sitoa a o lele ua tau le pua ma lafo i lona afafine ua ē faatigāina aʻu a o ia na faia le tautoga e lē o lona afafine tasi lenā aʻoaʻoga o le talalea o le tuuaʻi i sesē e fua o isi a o faafitauli foʻi inā aʻu afāina ai aiga o le atunuu ua tele lise e lafo o le leaga i le isi ma ai tatou i le agasala matu iā lea ua mā lepelepe ai aiga ma ulugalii o le sauāina o tinā po o tamā i totonu aiga e taʻu faapetānia o le domestic violence blaming the victim e māfua mai le tuuaʻina e le tamā o le tinā i mea e tutupu lea atou te silafia aoo ina fasitama le tamā i le tinā ona faapea lea lea le mea lenā e maua e oe e tuuaʻina ai nai tinā po o fānau foʻi i mea leaga tamatua ia malisi i le isi lenā lotu o tatau ona fai o se lotu e talosia ai le ʻaufasi iāvā ma lima tētē i tamaiti ua sasao faaafi i le atunuu le isi lenā taua mataʻutia o loʻo tupu nei o tatou lava loto i fale ua lē toeaoga ani lotu faamanatu e faatasi i le tausaga ona fai lalea e maualuga le pasene ona ai tinā ua manunuʻa ona o le ola sauā o tamāloloa ioe o le toa ie fata le toa taʻutaʻua na palasi ai le nuʻumālosi o amoni aiai foʻi le taimi e sasi ai le toa pei o lana tautoga lea na faia i le atua ua outou masani i upu a le atunuu e poto a le tautai ae sesē lana atu i ama e iai taimi e sala ai le faitau o le tautai ona lafoaʻia lea o le sā e peau o le vasa a o le lelei lenā o le atua na te lē tuulafoaʻina taʻua e taʻitaʻi taʻua e le agaga e faigofie ia o le atua pe a faigofie le tagata e aoga foʻi taualumaga a le mālō pe a faigofie le ekalesia o lea ua faatuatua mai le mālō po o leā sesao ekalesia e fesoasoani i faalētonu ia o le atunuu tauā na ona ou faamanatu ma valuvalusia aʻa o le lāau le mea tāua ua galo i le atunuu o le soifua lolotu o tagata e pei ua avea mea faalelotu ma siʻoga ua galo ai tagata e iai falesā misi ai lea o le lotu ona o nei mea faatauvaʻa o tupe ma tofi o ia faapefea ona lē lolotu o samoa o le atunuu lotu o le lotu na taunuu tupu ma avae lea o le tuimanuʻa ma le malietoa ui faō la mamalu ae alo ane e tautua le lotu le tautoga tupu lea e faavae ai tagāvai a le atunuu samoa muamua le atua faavae i le atua samoa o le tofi o samoa ia fai lotu auā foʻi o le
fatu manava le nao tautonga tupu ia o le atunu. Wa aiso o se mea e sunui ele elo Samoa e ola. A to tofoi e fua. Po se lotu e fatu e tupu. E mafua na le tupu o amionga tangata. E loto mi milo toi amio lefu. E lefa maoni tautonga. O taunu waile ingoa o le ata Samoa foi lea. Na o tautonga ngausia. Na o tautonga ngausia le mea lea o iei tatou. A faina taunu i tupu le lotu. Ua ta tau foi ona soifua fa tupu le atunu. Ia fia fia e lo lotu. O te le fa noa noa lava. A wā to o tele atu tangata le lo lotu. I tangata lo lotu.

Ya, leo atala tato leina mo tato to por kalame. Ta fo le valu tato tau ma vae. E tu tu li atu ta longa ili afia finei po le ase tu langa le yeita un fainga. Ya, o le ta longa lona lua. Te fo ni masani o le iva olu o tas. Valu valu no iva. Ya, e ni au nu mela fo ise tolu kwa vae. Na loa apa ni al telefoni. Ya, e lunga le vate tea. Ya mau numero e tolu wa umana e tapinaina e te teritonu o le amanuia ila umate ile loto ananei.